یا الهی چشم بینا اے بلے در سرم از عشق سودا اے بلے. او پیار دے, او عشق دے, او بھاونا دے, او شردا دے. ایک دفعہ سارے کہہ دین نند لال سدائی ہو گئے, پاگل ہو گئے. مہاراج اجے تے لوکی مینوں کوی کہندے نے, شاعر کہندے نے, ودوان کہندے نے, عالم پاگل کہندے نے, پنڈت کہندے نے, مہا ودوان کہندے نے. مینوں کسے نے پاگل کہنا نہیں شروع کیتا. حیرانگی دی گل, چوٹی دا سیاں منک یہ کہہ رہے ہیں. اس دور دے شردالو ہونا بڑا اوکھا ہو گیا. بہتے شردالو نو لوکی پاگل کہن لگ پے, بہتے شردالو نو لوکی بولا کہن لگ. اوکھا ہونا, نکی نکی گل تے شردا ٹٹ جاندی ہے بندیاں دی, بہت چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں. ہزاراں دفعہ رب دی کتھا سنیے, گربانی دی وچار سنی ہوے, کدے ماڑی جیاں شردا بندی ہے, اکو ہی منک دے کدرے دو بول اشردا بھرے سن لئیے, شردا ٹٹ جاندی. کی شردا ہے منکھاں دی؟ کچھ بھی نہیں, کچی کن تے کڑی ہے. تو لفظ بنی بڑائی شردا نو توڑ کے رکھ دیندے. اتھوں ہی پتہ چلدا ہے منک کول شردا ایویں کچی کندھ ورگی, کلری کندھ ورگی, کچھ بھی نہیں, ماڑا جہا دھکا دیتا تے گئی. میں پھر دوہراواں, اس کا خلاصہ میں کل کرن دی کوشش کراں گا, سما ہو گیا. رستہ ویکھن واسطے اکھاں چاہیے, درشٹی چاہیے, رستے تے چلن واسطے پیر چاہیے. درشٹی گیان ہے, سمجھ ہے, عقل ہے. شردا پیر نے, بھاونا پیر ہے, پیار پیر. پینڈا پیار نال طے ہوندا ہے, شردا نال طے ہوندا ہے, عقل نال نہیں. عقل نال پینڈا دکھائی دیندا ہے, منزل دکھائی دیندی. ہن میں پھر عرض کراں, پیر نہیں نے, شردا بالکل نہیں ہے, بھاونا بالکل نہیں ہے, پیار بالکل نہیں ہے. پاویں چوٹی دا گیانی ہوے, اورار ہی رہ جائے گا, کچھ بھی نہیں. ہردا بھی کٹھور ہوے گا, بڑا کٹھور ہوے گا. پانچ ہزار سال تک براہمنا نے جو چوٹی دے ودوان سن, شودرا لئی مندرا دے دروازے بند رکھے. بڑا چوٹی دا ودوان قاضی سی صوبہ سرحند دے کول, اس نے بلایا سی فیصلہ کرن واسطے معصوم بچیاں دا. قاضی دا فتوا تے لازمی سی, بغل وچ قرآن, قرآن پوری کنٹ, حافظ سی, ارتھ بودھ آؤں سی, حدیثاں پڑھاندا سی, بڑا ودوان چوٹی دا, ہاتھ دے تسبیح. جد صوبہ سرحند نے یہ آخیا, اسلام یہ کہندا ہے, محمد صاحب یہ کہہ رہے نے کہ تیرے ہتھوں کسے نابالغ بچے دا اور عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے, خدا معاف نہیں کرے گا. تو وہ نواب قاضی نو کہندا کی کریے, کی کریے, انہاں بچیاں دا کی کریے. قاضی کہندا خون ڈولن دی کی لوڑ ہے, کون نہیں ڈول دے, انہاں نو زندہ ہی دیوار دے چن دو, گل ختم. ایک قاضی فیصلہ کردا, بڑا ودوان, بڑا ودوان, بڑا پنڈت, بڑا پڑھا لکھا. رستے تے چلن دی توفیق کوئی نہیں, شردا تے ہے ہی کوئی نہیں, بھاونا تے ہے ہی کوئی نہیں, پریم تے ہے ہی کوئی, سمبندھ تے پریم نال جڑ دے. بڑے بڑے گیانی کورے رہ جاندے نے سمبندھ نہیں, بڑے بڑے دارشنک فلاسفر چن تک بلارے لکھاری میں پتھر دل دیکھے نے, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. رستہ ویکھن واسطے اکھاں چاہیے, رستے تے چلن واسطے پیر چاہیے. ہوں میں پھر عرض کراں, پیر نہیں ہے یہ تو چل ہی نہیں سکتا, اتنے بیٹھا رہے گا, دوجے دے پیراں نال نہیں چلیا جاتا. پر پیر ہے گے نے, اکھاں نہیں. یقین جانے بھٹکتا بھٹکتا کسی دن پہنچ سکتا ہے. سورداس امرتسر پہنچ گیا سی, گرو دے چرنوں چ پہنچ گیا سی, بھٹک بھٹک کے باہر دیا اکھاں اس دے کول نہیں سن. جی باہر دیا اکھاں نہیں ہیں تے باہر بھٹک بھٹک کے منک باہر دا رستہ طے کر سکتا ہے, چلو اندر دا گیان پرماتما دا نہیں ہے, سوچ سمجھ پرماتما دے نہیں ہے, صرف بھاونا پیار تے شردا ہے. یقین جانو.